0: नूतनमार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। जलशक्तिमन्त्री सी आर् पाटीलः, विज्ञानप्रौद्योगिकीमन्त्री जितेन्द्रसिंहः च अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां जलानुसन्धानविकाससम्बद्धाम् एकां कार्यशालाम् उद्घाटितवन्तौ। अत्रावसरे श्रीपाटीलः अवदत् यत् अस्यां कार्यशालायां जलसङ्कटस्य समाधानेषु व्यापकविचारविमर्शो विधीयते। अस्मिन् अवसरे जलशक्तिमन्त्रालयेन, इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन च जलसंसाधनानाम् आकलनाय, प्रबन्धनाय च उपग्रहाधारितानुप्रयोगम्, उन्नतप्रौद्योगिकीं च दृढयितुं सन्धिः हस्ताक्षरितः। व्यावसायिकप्रतिष्ठानेषु प्रयुज्यमानस्य 19 किलोग्राम भारमितस्य LPG इति वातिभाण्डस्य मूल्ये वृद्धिः सञ्जाता। परं गृहेषु प्रयुज्यमानस्य LPG इति वातिभाण्डस्य मूल्ये परिवर्तनं नैव कृतम्। अवधेयं यत् वैश्विकपरिदृश्ये तैलमूल्येषु अस्थिरताकारणेन इयं वृद्धिः जाता। पश्चिमेशियामयायाम् अमेरिका ईरानयोः गतिरोधः अपि अपरं मूल्यवृद्धिकारणं वर्तते। वस्तुसेवाकरस्य सकलसङ्ग्रहः विगतमासे 3.2% संवर्ध्य 1,94,000 कोटिरूप्यकाधिकः अभवत्। विगते वर्षे मई मासे सङ्ग्रहः 1,88,000 कोटिरूप्यकाणि आसीत्। गतमासे केन्द्रीयवस्तुसेवाकरस्य सङ्ग्रहः 37,97,300 कोटिरूप्यकाणि, अपि च राज्यवस्तुसेवाकरस्य सकलसङ्ग्रहः 45,43,400 कोटिरूप्याणि आसत्। एकीकृतवस्तुसेवाकरस्य सङ्ग्रहः 1,50,090,900 कोटिरूप्यकाणि आसीत्। सर्वोच्चन्यायालयेन 5 न्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता। अनेन सहैव मुख्यन्यायाधीशं समेत्य न्यायाधीशानां संख्या 37 संवृत्ता। विधिन्यायमन्त्री अर्जुनराममेघवालः सामाजिकसञ्चारपटले अवोचत् यत् राष्ट्रपतिना मुख्यन्यायाधीशस्य परामर्शानन्तरं सर्वोच्चन्यायालये 5 नूतनन्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता। अवधेयं यत् केन्द्रप्रशासनेन विगते मासे 1 अध्यादेशं प्रस्तूय विधो संशोधनं कृतमासीत्। हांगकांग नगरे आयोजितायां 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि, 5 रजतपदकानि, 4 कांस्यपदकानि च समेत्य 19 पदकानि विजितानि। पदकतालिकायां भारतेन द्वितीयं स्थानं प्राप्तम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धामालिकायां 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि प्राप्तवद्भ्यः भारतीयदलेभ्यः वर्धापनानि प्रदत्तानि। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् इमे युवानः भारतस्य कीर्तिं विश्वस्तरे प्रापयितुं निरन्तरं प्रयत्नं कुर्वन्ति। एतेषाम् उज्ज्वलभविष्याय प्रधानमन्त्रिणा शुभकामनाः प्रदत्ताः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का जो रायपुर और सरायपाली केंद्र है, शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं पुष्पा हंस। पहले सुनिए संत मीराबाई का भजन।